کوڑ کمائی ہے گر نندا پتے پچان پرمے پھولا دکھ کنو جم مار کرے کھلہان منگ سکھ نہ پائی ہے گرمکھ سکھ سبھان ایتھے تند پٹائی ہے سچ لکھت پروان ہر سجن گر سیو دا

میں آیا، جو لوڑیندا سوئی پایا، ترپت اگائے رہا گئے سنتو، گور ان پرگ دکھا رہا جیو، آپے راج نے آپے لوگا، آپ نربانی آپے پوگا، آپے تخت بھے سچ نے آئی، سب چوکی کوک پکاریا جیو، جی آ ڈٹھا میں تے ہو کہیا، تے سرس آیا، جن پید لیا، جوتی جوت ملی سو پایا، یا نانکے پساریا جیو، ماج محلہ پنجواں، جت کر پھر سوہاگ بنایا، تیت کار سگیے منگ لگایا، اند بنوت، تیتے کر سوہ ہے، جودن کنسگاری جیو، سا گڑونتی سابڑ پاگن، پتر ونتی، سیل ونت سوہاگن، روپ ونت، سا سوڑ بچکھن، جودن کنت پیاری جیو، اچار ونسائی پردانے، سب سنگار بنے تس گیانے، سا کلونتی سا سبرائی، جو پھر کے رنگ سواری جیو، مہمات سکی کہن نہ جائے، جو پھر مل لئی آنگ لائے، پھر سوہاگ ور اگم اگوچر جن نانک پریم سدھاری جیو ماج محلہ پنجواں کھوجت کھوجت درسن چاہے پات پات بان بن اوگاہے نرگن سرگن ہر ہر میرا کوئی ہے جو آن ملاوے جیو کھڑ ساست وچرت مہ گیانا پوجا تلک تیر تسنانا نبلے کرم آسن چوراسی پھر میں سنتن آوے جیو آنک برگ کیے جب تاپا گمن کیا ترتی پرماتا ایک نکھر دے سانت نہ آوے جوگی بوڑ بوڑ ارتا آوے جیو کر کرپا مجھ ساد ملایا منتن سیتل تیر جپایا پرپ ابنا سی بسیا کڑ پیتر ہر منگل نانک گاوے جیو ماج محلہ پنجواں پار برم اپرم پر دیوا اگ میں گوچر الکھ پیوا دین دیال گوپال گوبندا ہر تیابو گرمخ گاتی جیو گرمخ مسودن نستارے گرمک سنگی کرشن مورارے دیال دمودر گرمک پائیے ہورت کتے نہ پاتی جیو نرہاری کیسب نرویرا اڑ جنا کے پوجے پیرا گرمک ہردے جا کے ہر ہر سوئی پگت اکاتی جیو اموگ درسن بینت اپارا وڑ سمرتھ سدا دا تارا گرمک نام جپیے تریے

پیارے تیری قدرت کو بل جائی جیو، پانے اجڑ پانے راہ، پانے ہر گن گرمن کا واہ، پانے پرم پوے بو جونی، سبت سے رجائی جیو، نہ کو مورخ نہ کو سیانا، ورتے سب کچھ تیرا پانا، اگم اگوچر بے انت اتھا، تیری قیمت کہن نہ جائی جیو، خاک سندن کی دیو پیارے، آئے پیا گھر تیرے دوارے، درسن پیخت من آگھاوے، نانک ملن سکھائی جیو، ماج محلہ پنواں، دکھ تدے جان مستر جاوے، پوکھ ویا پے بو بدتاوے، سمرت نام سدا سہیلا، یہ دیوے دین دیالہ جیو، سدگر میرا وڑ سمرتا، جی سمالی تا سب دگلتا، انتا رو گئی ہوں پیڑا، آپ کرے پرد پالا جیو، بار پوانگی، ہوں سب کش منگا، دیندے توڑنا ہی پرورنگا، پیری پی پی بہت منائی، دین دیال گو پالا جیو، ہوں بلے غاری سدگر پورے، جن بندن کاٹے سگلے میرے، ہردے نام دے نرمل کیے، نان کرانگ رسالا جیو، ماج محلہ پنواں، لال گوپال دیال رنگی لے، غیر گمبھیر بینت گوندے، اونچ اتھا بینت سوامی، سمر سمر ہو جیواں جیو، دکھ پنجن ندھان امولے، نر پو نروائر، اتھا اتولے، اکال مورت اجونی سم پو، من سمرت ٹھنڈا تیواں جیو، سدا سنگی ہاراں گوپالا، اونچ نیچ کرے پرت پالا، نام رسائن من ترتائن، گرمک امرت پیواں جیو، تس پیارے تد تہائی، اے سمت گرو تے پائی، نانک کی تار تو ہے ٹھاکر، ہر رنگ پار پریواں جیو، ماج محلہ پنواں، تن سو ویلا، جت میں ستگر ملیا، سبل درسن نیتر پکھت تریا، تن مورت جسے پل کڑیاں، تن سو اے سنجوگا جیو، ادم کرت من نرمل ہوا، ہر مارگ چلت پرم سگلا کھویا، نام ندھان ستگرو سنایا، مڑ گئے سگلے روگا جیو، انتر بار تیری بانی، تو آپ کتھی تے آگ کھانی، گر کہیا سب ایکو ایکو، آور نہ کوئی ہوئے گا جیو، امر ترس ہر گر تے پیا، ہر پین نام پوجن تیا، نام رنگ نام چوج تماسے، ناؤ نان کینے پھگا جیو، ماج مہ

مایا موئی گھر تیتے ناہی جم پور بدھا دکھ سراہی انا بولا کسی نظر نہ آوے منمک پاپ چامنے ایک کرن گڑاتے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سدگر سیون سدا سکھ دا

کرنا جن پیا تو ہی سار کرے حکم نے جاپی خزم کا کسے وڈائی دے گوڑی بہرا گن محلہ پہلا ہرنی ہوا بن بسا کند مول چنکاؤ گر پرسادی میرا سو ملے وار بار ہو جاؤ جیو میں بنجارن رام کی تیرا نام وکھروا پار جی رہاؤ پوکل ہوا آمبسا سہ سبد بی چار سہ سپاہے میرا سو ملے درسن روپ پار مچھلی ہوا جل بسا جی جن سبسار اروار پار میرا سو بسے ہو ملو گی باپ سار ناگن ہوا تر بسا سبد وسے پہ جائے نانک سدا سہاگنی جن جوتی جو سمائے گوڑی پوربی دیپ کی محلہ پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد جائے کر کیرتی آکھیے کرتے کا ہوئے بیچارو چیت کر گاو سوہلا سب رہو سرجنہارو تم گاو میرے نرپو کا سوہلا ہو ماری جاؤ جت سوہل سدا سکھ ہوئے رکھاؤ نت نے جیڑے سمالین دیکھے گا دے منگار تیرے دل نے قیمت نہ پوے تے داتے کم سمار سمبت سہا لگیا مل کر پاو تیل دیو سجن آ سیسڑیاں جو ہووے سہ سو میل کر کر اے ہو پہنچا ترے نت پون ستن گارا سن گئے نانک سے دے آون اراگ گوڑی گواریری محلہ تیجا چوپ دے ایک او انکار سدگر پرساد گور ملے ہر میلا ہوئی آپے میل ملاوے سوئی میرا پرب سب نے آپے جانے حکمے ملے سبد پچھانے سدگر کہے پے پرم پہ جائے ہے راچے سچ رنگ سمائے رہاؤ گور ملے ہر من وسے سپائے میرا پرب پارا کیمت نہیں پائے سب سلائے انت نہ پارا وار میرا پرب سے بخشن ہار گور ملے سا مت بدھ ہوئے من نرمل وسے سچ سوئے ساج وسے ساچی سبکار اتم کرنی سبد بیچار گرتے ساچی سیوا ہوئے گرمکھ نہ پچھانے کوئے جیوے داتا دیونہار نانکر نامے لگے پیار گوڑی گواریری محلہ تیجا گرتے گان پائے جن کوئے گرتے بوجھے سیجے سوئے گرتے سہ سج بیچار گرتے پائے مکت دوار پورے پاگ ملے گر آئے ساچے سہج سا سمائے ہرہاؤ گر ملے ترسنا اگن بجھائے گرتے سات وسے من آئے گرتے پوت پام سچ ہوئے گرتے سبد ملاوا ہوئے باج گرو سا پرم پھلائی بن آوے بہتا دکھ پائی گرم کھوے سو نام تہائی درسن سچے سچی پد ہوئی کس نو کہیے دادا ایک سوئی کرپا کرے سبد ملاوا ہوئی مل پریتم ساچے گن گاوا نانک ساچے سا سماوا گوڑی گواریری محلہ تیجا سوتھاؤ سچ من نرمل ہوئے سچ نواس کرے سس ہوئے سچی بانی جگ چارے جاپے سب کے ساچا آپے آپے کرم ہوئے سرسنگ ملائے ہر گن گاوے بیس ستھائے رکھاؤ جلو اے جیوا دوجے پائے ہرسنا چاکھے فیکا آلائے بن بوجھے تن من فیکا ہوئے بن نارے دکھیا چلیا روئے رسنا ہر چاکھیا سہ سبھائے گر کرپا تے سچ سمائے تاتے راتی گر سبد وچار امرت پیوے نرمل تار نام سماوے جو پانڈا ہوئے خون دے پانڈے ٹکے نہ کوئے گر سبدی من نام نواس نانک سچ پانڈا جے سبد پیاس گوڑی گوارے ری محلہ تیجا ایک گاوت رہے من سادھ نہ پائے ہومے وچ گاوے برتھا جائے گاون گاوے جننا پیار ساچی بانی سبد بیچار گاوت رہے جے سدگر پاوے من تا راتا نام سہاوے ہرہاؤ ایک گاوے ایک بھگت کرے ہے نام نہ پاوے بن اسنے ہے سچی بھگت گر سبد پیار اپنا پھر رکھے اسدا اور تہار بھگت کرے مورکھی آپ جناوے نچ نچ ٹپے بہت دکھ پاوے نچے ٹپے بھگت نہ ہوئے سبد مرے بھگت پائے جن سوئے بھگت وچن بھگت کرائے سوئے سچی بھگت وچوں آپ کھوئے میرا پرساچا سبد جانے نانک بخشے نام پچھانے گوڑی گواریری محلہ تیجا من مارے تات مر جائے
बिन मुए कैसे घर पाए, मन मरे दारू जाने कोय, मन शब्द मरे बूझे जन सोय, जिसनु बक्से दे वडियाई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई, रहाव गुरमुख करनी कार कुमाए, तासु मन की सोजी पावे, मन में मत मैगल मिगदारा, गुर अंकसुमार जीवाल नगारा, मन असाध हदे जन कोय, अचर चरे तन निर्मल होय, गुरमुख यो मन लया सवार, होमे विचों तजे विकार, जो तो रखेन मेल मिलाए, कदन बिछड़े सब सुमाए, अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख ना पछाने, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, होमे विच सब जग बौराना, दूजे पाए परम फुलाना, बहु चिंता चितवे आप ना पछाना, धंधा करते अंदर वेगाना, हिरदे राम दमोर मेरे पाई, गुरमुख रसना हर असन रसाई रघाओ, गुरमुख हृदय जन राम पछाता, जग जीवन सेव तुचारे जाता, होमे मार गुर सब पछाता, कृपा करे प्रभु कर्म विधाता, सेजन सच्चे जो गुर शब्द मलाए, तावत वर्जे ठाक रगाए, नाम नान दे गुरते पाए, हर कृपा ते हर वसे मने आए, राम राम करते हैं तुग सा शरीर, अंतर वसे ना लागे जंपीर, आपे साहेब आप जीर, नानक सेव सदा हर गुणी गहीर, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला तीजा, सो क्यों विसरे जिसके जी प्राना, तो क्यों विसरे समय सुमाना, जित सेवे दर के पद परवाना, हर के नाम विटों बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ, रहाओ तिन तू विसरे जे तुझे आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मानव अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुट्ठा से सतगुर सेवा लाए, जिन एक मन तुट्ठा तिन घर मन नमसाए, गुरमति घर नाम सुमाए, जिन्ना पोते पुन्न ते ज्ञान विचारी, जिन्ना पोते पुन्न तिन होमे मारी, नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाहे, गुर शब्द मारण मन माहे सुमाहे, तेरे गुण अनेक कीमत न पाहे, जिसकी बाणी तिस माहे सुमाणी, तेरी अकथ कथा गुर शब्द वखाणी, रहाओ जय सतगुर तय सत संगत बनाई।

ناؤ ناؤ ند پائے گوڑی گواریری محلہ تیجا جنا گر منگتے آیا تین پوچھو جائے گر سیوا تے من پتی آئے تے تنوہنت ہر نام کمائے پورے گر تے سوجی پائے ہر ہر نام جپو میرے پائی گرمک سیوا ہر کال تائے پائی رہاؤ آپ شانے من نرمل